njiti buñu baxé société bi bax kon la borom xam xam yi nañu ragal yalla nañu bayyi xel yalla bañu top ko ñettum aduna mbata duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono Seyna Jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su wacce limuy yëkëti modit